tep terao chiquetere tep tep tep tep tere chiquetere sibiri babo babo buba chiquetere tep tep tep tep tere chiquetere tep tep tep tep terao chiquetere tep tep tep tep tere chiquetere sibiri babo babo buba chiquetere.